gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Thank you.

was like the last of time.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 99.3 FM.

0: Opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Mi esker. Estoy un poco fino, pero bueno. Versatilidad.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

puntuari masal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale horrokari pentsalaria, ez du bereari masal du nahi, baizik atxeba. Zuten berenari masal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomire, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gurak. Ez dute beren arima saldu gaur, eien aurre. Ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deagarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta horroka honetan, bere duruteri koderenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, ara mazkiren abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazaitu,

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Bueno, ba, gure urrengo kontzeptua izango da industria, eh? Eta hasiko gara... Bots! La puta bots!

Goizeko 6 dira eta Zarauzko Irrati librean zaude. Arraio Irratia.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

bat bi hiru aldiz, bat bi hiru aldiz, bat bi hiru aldiz, bat bi hiru aldiz.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

ni plazerra naiz. Ni basauntz banaiz. Jaizkibeletik itsasora jauzika doana. Eta gauez beren burua hiltzen duten euskal olerkariekin. Eta haien gorputzak lastanduko dituzten lupin eta legatzekin. Laga, bakio eta ondarraitzeko ondartzetan mintzatzen naiz. Ni aur jaio berria naiz. Aturri baian barna, ene arbasoen lastan eta fereken bila dabilena.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opoze zangaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eu.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxa jo bat egin.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Garrapateros del mundo.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Irubekoitza@arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

azken bortu bega, eh? A ver, pixka gabe matzegan, hemen digorrea.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hay que estudiar. Las 4:30, hay que estudiar.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Haupa zuek eta gora herria. Katarro txiki bat hartutan abil, eta ez dakit nira hotxanoa egitxiko zuen gana, baina, bueno, hitz batzuk bialtzeko aukera eman diat, eta hemen naiz. Beraz, Monde Marsango espetxetik, agur bero bat bialtzen dizuet, elkartasun egun honetara batu zeaten zauztar guztioi, eta bide batez, nire besarkadarik estuena bidei nahi diet, Gregorio, Patxi, Olatz eta Xuari, eta gaurko egunez haien etxeratzearen alde Orion bildu diran herritar guztieri. Laburra izango naiz, bi gauza aipatu nahi dut bereziki. Batetik, eskertu eta balioan jarri nahi dut urteotan zarauztarrok preso gauzkatenokin erakutsi dezuen elkartasun sendoa. Hamarka, zamarka eta urterik urte, ehunka eta milaka izan zarete euskal preso politikoi babesa eskaini diguzuenok. Hamaika modu ezberdinetara adierazi dezue sostengu hori, eta espetxetaraino iritsi da zuen indarra, horrek balio izan duelarik Euskal Herri aske baten aldeko gure konpromisoan berresteko eta gure adorea suspertzeko. Horregatik, uste dut euskal presoi elkartasuna adierazten diguzuen herritar guztiak erreferentzia bazaretela gure herrian errealitate justu eta duinago bat eraikitzeko. Bestetik, Espainiako estatuaren orain arteko kartzela politika aldatzeko une erabakigarriak datoz. Osatuko den Espainiako gobernu berriaren aurrean, Euskal Herrian bada aski gihar sozial eta adostasun politiko, preso guztion eskubideak errespetatzea ahalbidetuko duen bide horri bat zehazteko. Baina kartzela politika aldatzetik harago, Euskal Herriak gatazka politikoaren konponbide integral bat behar du. Indarkeriazko iraganaren ondorioak behin betiko gainditzeko, preso eta erbesteratu guztiak etxeratzeko, elkarbizitza demokratiko eta baketsua eraikitzeko, eta Euskal Herriaren hitza eta erabakia errespetatzeko. Horretarako dei egin nahi dizuet, bakoitza den alen arabera, lanean eta borrokan jarraitzeko, zuen elkartasuna eta mobilizazio gaitasuna ezinbestekoa izango baita, elkarrekin, indarrak batuta, pertsona librez osatutako Euskal Herri berri eta aske bat eraikitzeko. Zenbat eta gizarte mobilizazio handiagoa, orduan eta indartsuagoa izango eta mugimendu askatzailea. Besterik ez, mila esker guztioi, zorionak herrian egiten ari zeaten lanagatik, besarka estu bat guztiontzat, eta ekin eta jarrai presorik gabeko Euskal Herri independentea lortu arte. Gora Euskal Herri askatuta.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ババニューメディア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Oro da bat, eta bat oro. Satorritxoaren gizan, bidea zulatu, barnean, azpian, lur beltzean errotu eta zauri zakarrak altxatu. Oio egin, arnaz. Zaindari lokartuaren gizan, ametsak askatu eta esiak bota. Mugak saltatu, jauzi egin, jauzi. Gaua piztu eta dantza egin, dantza. Erdizka ez baina, bete-betean dantza. Zer izan nahi duzu, orozaren horrek? Ze historiatxo kontatu nahi duzu? Munduaren historia zure baitan daramazun horrek. Soka eta ahotsa. Sua eta hautsa. Luma eta aizea. Oro da bat eta bat da oro. Ameslari iratzarriaren gizan, orotan egon eta oro igarri, azal eta mami. Zainetik larrua ukitu eta fereka horren erredura asperen fresko bihurtu. Bidaiari geldiaren gizan, legar sege izan eta elmuga ikusi, urrats eta mendi. Uaitzetik edan ur eta izerdi, eta egarri horren lehorra iturri urdin bihurtu. Olerkari mugatuaren gizan, orotasuna nahi, eta ezintasuna lagun. Neurri gabetasun bila, bila, etengabena bila. Oro hitzen, iziltasunean. Gauak aizearen hatxa, atxikitzen.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

la soledad. Soldado desconocido, sepultado en vida.

americanos.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuida txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Radio.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

Arraio irratiak 20 urte!

0: popó de tangaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

irakaspenik ez ahaztu, gizona.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

是守为棒，是守为本。

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Adaino erretia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baituzue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guziekin, ez da?

0: ババイユーベキア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: pode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.